0: Ba mi sa mi nu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk oro bi la so awon eyan ma so December lenu oje
1: ba mi Moses akonde o ma kitunde o
0: ikan ju pe awon owo an wa owo an wa owo labi a lo se ni ara wa awon owo an wo nga te yan ba jam ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pale ikan ikan ju o n pele obo ba aye eni o da o ton ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

ima o fi sibe lo lati ile re lo soke o je ki te ba nko ja lo nibe lale o ko ja pe mo bonu ko to ba gegele tori gbogbo e lo mole lo bi ololorun yi seyin na nsori sawara adugo mo riri yin o ma se ran ti

ayo ko ma se ninu ile mi ateyin ile ayo ko se lori wa ki ipin mi ipin eyin ko gba tun se ka ro de wa awo ni bodun yi lo bodun yi se n pari lo ani bodun lo gbogbo ore to ku ninu odun yi ko ma so le ba ko ma so le gba bage so de ni ateyin o fu ata isan atadanu ko ma gbenu gbe wo wa rere irere irere kire gbogbo ko ma so le ka so de wa

0: ẹyin tẹ mi yayin na ni ti ma dagbere ti ma fa yin le fun oto dj ko ma ba mi se faaji fun yin adeyinka olasokan mi le mi je papin ba le fila ilasaroko ni mi ti so lori obe ninu awo tan gara aja lu oyo ti dede gbo nitori gbe mi ore ran ko ma ra ba mi a mo be o nitori obe ni be su atele sa be na gbugbo en to ba ni a mo bo lawo ni te ba nle nitori bo ba ku dede dede kojo kan ri orun arowo ade afun baba jero mo je le o eyin temi je kin laye igbin se erowo n laye igbin se o ile oluweri igbona ile te tin gbo ohun mi ede te tin gbo ohun mi ibi se te tin gbo ohun mi ile yin ona yan deyin igbese aye yin o ni gbona koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese te lo nitori pe tututu ba ile aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju eworin lokojo ma wa lori emi pelu duke emi pelu eyin eyin pelu awa ti ti gba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awerin yin fi ile sinu ba nuje mi ni bayin ninu ba nuje o e fi emi ti kara mi sinu ba nuje e ni be mi na ninu ba nuje ka ira layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ti ti gba mi ta tun ma pade oyin adeyin ka ipade wa o di wo bi ojoro
1: Ati se bi oyo la ri, oyo ni se bi babeni kokon.

mo kin ni gbogbo bi kibi ti afere kan ni to ba nfe de gege be se mo tele oruko mi o yi pada o Adeyinka Olasukan mi na lo ko mi pa mi ba le fila lasaroko ni mi ti so lori obe ni ma o tanga.

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin e ma je ka ma yan aye
1: ko sani to le da eku
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: o wa bi de da duro mo wa ri wo ja ta je ki wa da eku
0: se ti yan na fila.

afa adeyin kan lasukan mi ka sa ma se daada na le n gbo lowo afa aba chief ma ma ji se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general obasia ya yin na oro mi oyeyin emi tun lolu agba mi gogo ti ayin